Egyptian, siku moja unaamua, siku moja unaamua unatumia hayo maneno kwa yule ambaye yeah, hawezi kukuacha uende, yupo na wewe katika kila aina ya hali. Sasa hapo tupata tafsiri tofauti. Tumezaliwa kufurahi, kusherekea na kushukuru kwa zawadi ya maisha, na nataka ujue sometimes healing starts with music, laughter and good people around us. Kuna watu wanaishi lakini hawajawahi kuenjoy maisha hata kidogo katika dunia yetu. Leo tunataka ujue, lakini pia tunataka tukukumbushe wewe ambaye unatufuatilia hivi sasa kwamba wakati mwingine dawa ya moyo uliochoka si maneno mengi, bali ni maneno machache tu yenye kuleta furaha na muziki mzuri wa reggae. Karibu. Hii ni Dondoo na Reggae ya tarehe 23 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Leo sina mambo mengi, na hii ndio maana hasa ya Dondoo. Tutafukua Dondoo na Reggae itakuja kuongea zaidi. Hii ni ile junction ya nyumbani na ugenini. Naitwa Mubelwa Bandio, na hii ni Kwanza Radio. So hii ni anzia hapa hapa ndani ya Kilimanjaro studio. Location yangu ni ile ile, Bestville, Maryland. Tupo live bila chenga kupitia radio za mtandao, kwa maana online radio box, MyTuner Radio, Get Me Radio, lakini pia unatupata katika TuneIn. Huko tafuta Kwanza Radio. Pale kwenye social media, kwa maana Instagram, Facebook na X, unaweza kunipata kama Mutui Ba. Unaweza kunitafuta pia kama Mubelwa Bandio. Huko pia utatupata kama Kwanza Production na pia Kwanza Radio. Na LinkedIn nitafuta kama Mubelwa Bandio. Niandikie, nitakujibu, lakini wakati mwingine nitakupa nafasi ya kuweza kutoa shoutouts kwa wale ambao utakuwa umewazungumzia. Nianze na hilo. Nikitoa shoutouts kwa wajomba, hawa ni madaktari wa bodaboda na bajaji pale Sinza Mapambano. Natambua wao wanakuwa nasi kama ambavyo huwa wanafanya hivyo kila wakati. Shukrani kwao. Na wewe pia unaweza kutuambia uko wapi, unatusikilizia kutoka wapi, tuweze kujiunga nawe pia. Endelea ni na matibabu mema ya usafirishaji wa jamii hapo kwa wajomba. Asante sana. Shout out pia kwa kakangu Mawoji Robert kutoka Iganga, Uganda. Mara zote amesema kwamba huwa anatusikiliza pale. Brother Trezor Claudine Dayisenga wa Bujumbura, Burundi. Tunaye Inambasa Nyangi Chacha, Facebook yalikuwepo ya Tanzania, Dap Organization, Frank Jordan wa Jordan Media, lakini pia hata aliwepo Alifu Kasimu Msavange, ambaye katika swala la leo tuliuliza kitu gani ambacho kinaleta furaha. Yeye amesema kwamba anapata furaha anapogusa pindo la Yesu, kwa maana ya kuwasaidia wenye hitaji. Barikiwe sana Nami nakukaribisha kwa jina la Dance on Reggae Fusion, kwa sababu leo playlist zote zitakuwa katika midundo hiyo. Kama unatambua, tunakuwa na plot tatu na theme pia zinakuwa tatu. Plot yetu ya kwanza nasema nini? Theme yake ni good vibes, good mind. Nilo tu. Na kwa siku ya leo tunazungumzia swala zima la kuishi kufurahi na kujifunza na kujitunza, kwa maana ya furaha nayo ni tiba. Hii Dondoo na Reggae. Ploti ya kwanza inakumbusha yale ambayo labda hujawahi kuambiwa. Hivyo basi, amini kuambia kuwa you deserve moments that make you forget your stress. Sometimes the most productive things you can do is breathe, laugh, and enjoy life. Sawa, ni kama ina flani ya mazoezi ambayo watu wanapewa, wanaambiwa breathe in, breathe out, enjoy. Alafu maisha yaendele. Unajua maisha sasa hivi, maisha yetu ina pressure sana. Kila mtu anapambana kimpango wake na pengine kwa namna yake. Wengine wanapambana na bills, wengine wanapambana na kazi, wapo ambao wanapambana na relationships huko nako kumejaa, wengine ni upweke, na wengine unaweza kuona wako sawa kabisa mbele ya macho ya watu wengi, lakini ndani yao kuna machozi, kuna huzuni, kuna hasira, kuna majuto na mahangaiko tofauti tofauti ya maisha. Ni mahangaiko ambayo tunataka leo tuyaweke kando. Dunia imekuwa inaenda kasi sana kiasi kwamba watu wengi wamezoea kuishi kwenye ile inaitwa survival mode kila siku. Kama ndivyo, basi tuweke kiapo cha kumaliza hilo siku hii ya leo. Kama upo katika hilo ambalo inaitwa survival mode, tukubaliane kwamba siku ya leo tunakwenda kuyaweka hayo yote pembeni, kwa sababu tumekutana katika dondoo hii tukiamini katika kuishi kufurahi na kujitunza. Leo kwenye Dondoo na Reggae nakwambia afya ni pamoja na furaha. Afya ni pamoja na amani ya moyo. Afya ni pamoja na kupata muda wa kuishi, sio tu kusurvive. Kwa sababu wakati mwingine kujipa muda wa kufurahi, kusikiliza muziki mzuri na kuwa karibu na watu wanaokupa amani, hiyo nayo ni tiba. Na ndio maana tunaamini umekuwa nasi. Karibu kwenye playlist yetu ya kwanza katika Dondoo na Reggae siku ya leo. Yo, I'm just giving
Theme yetu ni nini? Love, joy and good energy in music. Anasema love is supposed to feel light and life is supposed to feel good sometimes. Ndio. Kama nilivyosema hapo mwanzo, kuna wengine hawahitaji maelezo au maneno mengi, wanachohitaji ni dondoo chache tu zenye maana, furaha na upendo. Kwa maana kwamba tunahitaji kutengeneza moments zenye amani, moments za kukumbushwa kuwa bado kuna upendo duniani, bado kuna furaha na bado kuna connection kati ya watu. Anasema everyone falls in love sometimes. Santro Metro pamoja na Devonta tunawakaribisha na wanafungulia playlist yetu ya kwanza siku ya leo wakisema kwamba everyone falls in love sometimes. Baada ya hapa nitarajia na nyingine mbili katika ploti ya kwanza, kisha tuna ploti mbili kabla ya kumaliza kipindi chetu cha leo. Naitwa Mbelo Bandio, mwandishi na mtarishaji ni Lucy John Boss.

wakati fulani kila mmoja pia atastahili kunasema kuanguka penzini. Everyone falls in love sometimes. Na nategemea, unaweza kusema, unaweza usiseme. Swali ni kwamba yeah, limekukuta au halije kukuta. Kumbuka siku ya leo tunazungumzia kuhusiana na swala zima la kuishi, kufurahi na kujitunza na kurudisha mpaka mwaka 1991. Ndio wimbo huu ulitoka. Lakini kabla hapo ulikuwa umerekodiwa kama Champion Lover na mama anaitwa Deborah Glasgow, lakini mwimbaji Shabarang Sakaja akaurudia akaitwa Mr. Loverman, ambaye alirudia pamoja naye Glasgow. Na hiyo ilikuwa ni mwaka 1988 katika albamu inaitwa Rapping with the Ladies. Baadaye akafariki mama Glasgow, ndio ikatokea tena wimbo kurekodiwa upya na kutoka katika albamu ya mwaka 1991. Ulitoka kama single actually 1991. Namleta kwako anaitwa Rexton Roland Fernando Gordon, unamfahamu kama Shabarang. Amezaliwa tarehe 17 mwezi wa kwanza 1966. Yes, kibao kinaitwa Mr. Loverman.

Nakwambia tutakuwa tunahakikisha kwamba pamoja na mengine yote lazima ukumbuke kwamba unastahili kuishi. Mwingine anaitwa Orville Richard Burrell. Wewe unamfahamu kama Shaggy, mzaliwa wa Jamaica, mzaliwa Oktoba 12, 1968. Shaggy alitamba na nyimbo kadhaa. Unakumbuka It Wasn't Me, Mr. Bombastic, In the Summertime, or Carolina, na huu hapa anaitwa Angel. Ameteuliwa mara 8 katika tuzo za Grammy, akishinda 2 ambayo ilikuwa ni mwaka 1996, Bombastic, na pia album yake nyingine ya 2019 pia. Wasikilizaji, hapa katika Dunia na Reggae hakika tunafungia plot yetu ya kwanza, ambayo kama nilivyosema pale awali ilikuwa inazungumzia swala zima la love, joy and good energy. Asante sana kwa kuwa nasi na unaendelea kusikiliza kipindi hiki. Nami ni Mobelo Bandio, na hii ni plot ya pili ya Dunia na Reggae. Mwanzo nilisema sometimes inabidi tujibe kidogo, tusahau tabu, shida na matatizo yetu, tujipe raha, tujipe furaha ili tusisahau. Ila tu jambo moja ni kwamba hatutakiwi kusahau kuhusiana na maisha yetu ya kesho. Yani tenda yote, jiibe kidogo, sahau tabu, shida na matatizo yetu ya leo, jipe raha kadri inavyowezekana, jipe furaha ila usisahau kuhusiana na kesho. Na hapo ndipo tunasema balance ni muhimu sana. Kuna wakati unaweza kuwa na good vibes na bado ukajua mipaka yako. Real happiness is not losing yourself in the moment, but remembering who you are while you are enjoying it. Sikia hii. Starehe bila control ni kama kukopa furaha kwa riba ya kesho. Ninarudia, starehe bila control ni sawa sawa na kuikopa furaha kwa riba ya kesho. Unafurahi leo lakini unalipa stress kesho. Sio? Kutoka na marafiki, kukutana na yule anayekupenda hata kama hakuna hisia, ila anakuambia yale ambayo unatamani kuambiwa, hayo yote sikufanya usisahau kwamba kuna kesho na changamoto zake ziko mbali pale. Kuna watu wanaamka asubuhi na majuto, kichwa kinauma, mwili umechoka, simu imejaa vitu ambavyo hakumbuki kama walivifanya au walifanyiwa. Usiruhusu ikutokee, na kama ulishawahi kutokea, share nasi basi kama unaweza kawa mwanzo kiasi hicho. Share nasi experience kwenye mitandao yetu ya kijamii chini ya Meta. Nitafute kama Motwiba tuongee. Kuna mafunzo katika mambo kama haya, sindio? Tafuta kwanza production, pia kwanza radio. Kwenye LinkedIn nitafute naitwa Mobelo Bandio, huko ndio ambapo tutaweza kuwasiliana. Karibu kwenye playlist yetu Dondo na Reggae, playlist namba 2, na hapa tunasema enjoy your today but never ever betray your tomorrow. Sawa Katika playlist ya pili, theme yetu ni ile ile kwamba enjoy your today but never betray your tomorrow. Unajua kuna wakati unaweza kuwa kwenye sherehe na washikaji, unaweza kuwa unakunywa, unacheza, umeweka shida chini na unafurahia maisha, unajiachilia. Na hiyo sio shida, lakini shida inaanza pale unaposahau kwamba baada ya leo kuna kesho. Playlist inayofuata inakumbusha kuwa kesho yako inahitaji uwepo wako kamili na maamuzi sahihi. Mgeni mmoja katika Dondo na Reggae alipata kusema kwamba hakikisha unaishi. Yaani fanya kazi ili uwe na mambo mazuri, ila hakikisha unaishi, kwa sababu hayo mambo mazuri hutoweza kuenjoy ukiwa kaburini. Kumbuka kuna kesho, na raha ya leo isikusaulishe kuhusu kesho. Popcorn. Popcorn anakuambia win. Nilikwambia ninakusalimu na kukaribisha katika jina la Dance na Reggae Fusion. Ndio tutawala kwa siku ya leo. Mwisho naweza tafaka kitu fulani kwa tamaa.

better tomorrow, lazima tufikirie sana kesho tunapokuwa tukitenda lot ile siku ya leo. Ndio ambao tunakumbushana siku ya leo, tumesema kwamba ifurahie siku ya leo, lakini hakisha hiyo haiasi kesho yake, haifanyi betray kwa siku inayofuata. Tunakwenda namna hii Hicho Giovanna na Dre Island wanakuambia the lights. Oh no, no, kumbushia kwenye plot yetu ya pili.

kibao kinaitwa Delight, unaitwa nimwangalia mzuri wa Giovanna akiwa pamoja na Dre Island, ndio anatufungia segment yetu, session yetu, playlist yetu ya pili, ikiwa na theme ya enjoy you today but never betray tomorrow. Tunaendelea sisi tano kwa sababu kutokuishi leo inakuwa changamoto. Alipata kusema naamini alikuwa ni nani Dalai Lama alisema kinachomshangaza zaidi kuhusu binadamu ni kwamba wanaweza wakaipoteza kila siku na kupuuza hata afya zao siku ya leo, alafu kesho wakatumia pesa yote waliyotafuta jana katika kujaribu ku recuperate afya ambayo walipoteza tu kwa sababu ya kusaka pesa ile ile. Sana sana karibu tena katika Dondona Reggae, tupo live kupitia miradio za mtandaoni. Hapa tunamaanisha nini? Online Radio Box, My Tuner, Get Me Radio au Tune In, tafuta kwanza radio. Na baada ya hapa, kama umeshindwa kusikiliza moja kwa moja, unaweza kuelekea katika SoundCloud, huko tafuta kwanza production, utapata sio tu Dondona Reggae lakini pamoja na vipindi vingine, hasa vipindi kama Tungo Zetu. Kuna umuhimu wa kurudi kwenye uhalisia wa maisha yetu, kwa maana ya unaweza kukutana na kundi la watu wenye maono tofauti ya maisha kulingana na background zao, lakini usisahau kwamba yawezekana background yako na yakwe ni tofauti sana, sindio? Mara nyingi tunatamani kuwa kama watu fulani na tunasahau kuwa mimi, kuwa wewe, kuwa huyu na yule. Hivyo kama wewe ni mtu wa haso, basi haso iendelee, kazi ziendelee, ila kila mtu anarudi kwenye reality yake baada ya kusherekea haya yote. Wao tunaambiwa kwamba mtapiga party alafu utakapokomelala, kila mtu akiangalia dari, kumbukumbu ya kila alichokifanya na kile kifuatacho huwa vinamjia kwa mkupuo. Baada ya hapo sasa, pengine ndio swala zima la majuto kutokea. Kuna wakati unajikuta unafanya maamuzi kwa sababu ya moment tu, kwa sababu ya sherehe, kwa sababu ya pressure marafiki, kwa sababu ya faida ya haraka unayoona mbele yako, lakini mara nyingi hatujishughulishi kujiuliza swali gumu zaidi kwamba hii hatua ninayochukua leo itanijenga ama itanibomoa kesho. Lazima ujifunze kujipa muda. Usikimbilie kusema ndio kwa kila kitu. Usikubali shinikizo la wengi liharibu kesho yako. Kaa chini, fikiria, kisha jiulize, nikipata hiki nitapoteza nini? Na nisipopata hiki nashinda nini? Karibu kwenye playlist yetu ya tatu. Na katika playlist hii tunazungumzia think before you choose, future over moment. Baada ya sherehe, baada ya good vibes na moments, baada ya good times, kila mtu anarudi kwenye haso yake, kwenye kazi zake, kwenye mapambano yake kila siku. Maisha hayasimami kwa sababu unao ulifurahi jana. Haso huwa zinaendelea na kuendelea na kuendelea. Majukumu yanabaki pale pale na kesho inakuja ikiwa na gharama zake. Ndio maana kila hatua unayochukua baada ya furaha inahitaji akili zaidi kuliko hisia, kwa sababu wanasema ukiongozwa na hisia kitu cha kwanza kuondoka ni uhalisia. Tambua hilo. Popote ambapo hisia zinatawala, uhalisia ndio unakuwa wa kwanza kutoka. Na pia, na hili ni muhimu sana sana sana, hakikisha unamweka karibu yule analeta mabadiliko chanya maishani mwako na yule ambaye anaweza kusimama pamoja na wewe katika kila hatua. Karibu katika playlist yetu ya tatu. Anaitwa Glenn Washington, nakwambia saving myself, na wewe hakikisha unajisave kwa sababu think before you choose, it's a future of a moment.

jina lake halisi ni Glenroy Washington, mzaliwa wa eneo la Clarendon, Jamaica. Ilikuwa ni July 17, 1967. Yeye ni mwandishi wa nyimbo, ni mwimbaji, lakini pia anapiga drum na kuzalisha muziki wa reggae. Aliingia katika muziki kwa mara ya kwanza nafikiri kwa miaka kama 11 hivi, 1978, akiwa na Joe Gibbs. Kumbuka Joe Gibbs wakati huo, moja kati ya recorders wakubwa, recording at labels kubwa pale nchini Jamaica. Kwa kupitia record ya label yake akaingia na Rockers Nut Crackers, na tangu hapo amekuwa akifanya uzuri akiwa na album kadhaa ambazo zinaendelea kutikisa katika dunia ama ulimwengu wa muziki wa reggae. Hivi sasa tunakwenda namna hii, think before you choose, your future matters. Sawa, aitwa Wayne Wonders, anakuambia not letting go, no letting go. Producer sema tunakusalimia kwa dance na reggae fusion.

Ni kukumbushe tu siku leo tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na swala la kuishi, kufurahi na kujitunza. Furaha nayo ni tiba. Umesikiliza katika, tumekuwa na poti zetu tatu kama ilivyo kawaida, ya kwanza ikizungumzia good vibes and good mind, na muziki ni kuhusu love, joy and good energy. Lakini pia kwenye poti ya pili tukazungumzia conscious fun and balanced life. Enjoy, but don't forget tomorrow. Ndio tuzungumzia katika playlist ya pili. Na ya tatu ikasema think before you choose, future of a moment. Umesikia mwanadada anasema turn off the lights if you want my love. Asante sana kwa kutukabidhi dakika 60 ambazo tumekuwa nawe, nasi tumezitumia kukumbusha mambo kadhaa muhimu kuhusu maisha, ambayo ni furaha, uchaguzi, mapambano ya maisha, na pia upendo na amani ya moyo wako. Na hii ndiyo maana halisi ya Dondona Reggae. Sio muziki tu, ni reminders za maisha yetu. Popote ulipo, nyumbani ama ugenini, tunakukumbusha kwamba wewe ni muhimu na unaruhusiwa kupumzika katikati ya pressure za maisha. Una style good vibes, una style moments za furaha na kadhalika. Lakini wakati huo tunakumbusha kwamba usijisahau, na kwa sababu muda unaniruhusu siku ya leo, kama ujula kufanya na kuambia kwamba sikiliza reggae ambayo inaweza karejesha upendo, na ina kwa dedication kwa wale wote ambao wametumia muda wao pamoja nasi. Kama ulikuwa kama mgeni, kama msikilizaji, kwa namna yote ile, chochote unachopitia hivi sasa katika maisha yako, na kuambiaje, Tamagan Heritage wala kuambia reggae bring, nasema I feel the, what, tuna feel the vibes, eh? Na tunajua kwamba it feels right.

wote ambao wanashiriki kwa namna moja ama nyingine, sio tu kuzalisha kipindi hiki kwa maana ya Lucy pamoja na Haitham Habib, lakini kwa wale wote ambao wamekuwa wageni katika muda wote tumeshare pamoja katika kipindi hiki, lakini wale wote ambao pia mnatusikiliza, kama mnatusikiliza, hii ni maalum kwa ajili yako. Tafuta reggae, good reggae music, na kama hujui hapa kuipata, ni hapa katika Dondoo na Reggae. Tutakuwa hapa kila juma tukikuelimisha, kukuburudisha na kushirikisha kama hivi. Sikiliza, hii ni kwa ajili yako, reggae.

people living sweet, sweet love. Kwa wote ambao mnakuwa nasi kama nilivyosema pale awali, kwa wale madaktari wa bodaboda na bajaji pale Sinza Mapambano, najua wajomba tuko pamoja, endeleeni kuwa na matibabu mema kwa usafirishaji kwa jamii. Asante sana pia, shout out kwa kakangu Maweji Robert kutoka Inganga, Uganda, brother Treasure Clouding na Yisenga kutoka Bujumbura, Burundi, Inambasa, Nyangi Chacha ya Tanzania, Fides, upo Dapo Organization, asante sana. Dabo Mtanzania Vampire tumekuwa naye wiki iliyopita, shukrani kwa kuwa nasi, lakini pia Frank Jordan, Jordan Media, na Alifu Kasimu Msavange, asante.

Karibu sana na asante kwa kujiunga nasi. Hii ni Kwanza Collection, kipindi ambacho kinakuletea maelezo juu ya watu mbalimbali na zaidi katika sanaa ya muziki ambayo tumepata kuyatoa hapa. Na ni collection mbalimbali ambazo tunakuletea wewe kuweza kukumbusha kuhusiana na sanaa, lakini pia kule ulikotoka. Hii inahusisha pia mahojiano mbalimbali na maelezo ambayo wanakuwa wametoa kuhusiana na maisha yao. Nasikiliza kibao kinaitwa Get It On Tonight kutoka kwake Montel Jordan, ndiye ambaye tunakuja kumzungumzia siku ya leo.

Heaven kutoka kwa Victory Music World. Na Monte Jordan sasa yeye ndiye pastor anashughulika na upande huo. Yeye na mkewe wote wako hapo hapo. Mkewe akishughulika zaidi upande wa masuala ya kifamilia zaidi. Amefanya kazi nzuri sana hapo. Ndio. Masikia katika wimbo anasema kwamba this is how we do it. Kwa sababu ndio wimbo ambao walimtoa kipindi hicho 1995 tumezungumza huko nyuma kuhusiana na hili lakini

Masikia hiyo, this is how we do it. Imesha kuwa zaidi ya brand kwake, na sijajua kama tayari amesha iwekea hakimiliki ama la. Lakini hii namtambulisha zaidi ya wimbo, wimbo wa This Is How We Do It mwaka 1995. Lakini vipi, nini zaidi ambayo imetoka baada ya hapo ikiwa na This Is How We Do It katika nyimbo zake? Lakini pia nikwambie kwamba kama washauri wa masuala ya ndoa, wana miaka mingi katika ndoa, kama nilivyosema pale awali, Montel na mkeo walioana mwaka 1994 na wamekuwa pamoja tangu kipindi hicho. Yeye na mkewe Christine, Montel na Christine Jordan, wamekuwa pamoja katika ndoa, watoto wanne hivi sasa. This Is How We Do It inaendelea kutumika katika sehemu mbalimbali ikiwemo katika kitabu. Kwa hiyo walitoa kitabu, kwanza kuna kitabu ambacho kinaitwa Becoming Unfamous ambacho amekiandika Montel Jordan, Becoming Unfamous, na slogan pale kidogo inasema kwamba the journey from how we do it to how we do it. Siko mwanaelewa. Kwa nini inakuwa ni the journey from how we do it to how we do it? Kwa sababu kuna kitabu pia walikitoa mwaka 2017 kinaitwa This Is How We Do It, Making Your Marriage a Masterpiece. Na masterpiece sio piece in a piece ya amani, a masterpiece. Kwa Montel, kama nilivyokuambia, amesomea masuala ya mawasiliano, kwa hiyo anayatumia vizuri. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba This Is How We Do It, Making a Marriage a Masterpiece, ni kitabu. Alafu kitabu kingine inakuwa Becoming Unfamous, from the journey from how we do it to how we do it. Kwa hiyo kuna ile This Is How We Do It ya wimbo mpaka This Is How We Do It ya kitabu. Ameandika kitabu kizuri kwa ajili ya kuwashauri wanandoa humu ndani. Lakini pia alipata heshima kubwa sana, alifuatia nyimbo nyingi kali kama Something for the Honeys, tumepata kusikiliza Let's Ride, tumepata kusikiliza Action, and kuna huu hapo unaitwa Get It On Tonight. Let's Ride ameshirikiana na Master P na Cirque, lakini pia akashiriki kuandika na kuitikia katika albamu ama talk show yake ya Shay Jones ya mwaka 1999. Yes, huyu ndiye Montel Jordan ambaye amefanya albamu kadhaa. This Is How We Do It ya kwanza toka mwaka 1995, Moi toka mwaka 96, Let's Ride toka mwaka 1998, Get It On Tonight wapa 1999. 2002 kuna albamu yake inaitwa Montel Jordan Life After Death, na hii ni Death ya DEF ambayo ni recording company, kwamba maisha baada ya kutoka katika masuala ya recording company, toka mwaka 2002 2003. Alafu kumbuka mwaka nimekuambia kwamba aliandika kitabu, ndio akasema huyu ni mtaalamu wa masuala ya mawasiliano ya umma. 2017 aitoa kitabu kinaitwa This Is How We Do It, Making Your Marriage a Masterpiece, lakini baada ya hapo akaja akatoa albamu ambayo inaitwa Masterpiece. Hii ni albamu ambayo yes, kuna baadhi ya nyimbo mwa ameimba, unaweza kusikia akisifia baadhi ya vitu. Sikiza, kuna wimbo mmoja mkali tu ameimba, amemshirikisha ama ameonyesha mmewe na mke wake. Wimbo unaitwa When I'm Around You. Unaweza kuona licha kwamba ni mahusiano, mapenzi, lakini hii si kama ilivyokuwa katika This Is How We Do It.

mfuye ni kure cyane mwami wanje kubyanze mbigenze nifuza kumva ijwi ryawe rihumuriza

Egyptian, siku moja unaamua, siku moja unaamua unatumia maneno kwa yule ambaye hawezi kukuacha uende, yupo na wewe katika kila aina ya hali. Sasa hapo tupata tafsiri tofauti. Tumezaliwa kufurahi, kusherekea na kushukuru kwa zawadi ya maisha, na nataka ujue sometimes healing starts with music, laughter and good people around us. Kuna watu wanaishi lakini hawajawahi kuenjoy maisha hata kidogo katika dunia yetu. Leo tunataka ujue, lakini pia tunataka tukukumbushe wewe ambaye unatufuatilia hivi sasa kwamba wakati mwingine dawa ya moyo uliochoka si maneno mengi, bali ni maneno machache tu yenye kuleta furaha na muziki mzuri.

Ni dondoo na reggae ya tarehe 23 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Leo sina mambo mengi na hii ndio maana hasa ya dondoo. Tutafukuta dondoo na reggae itakuja kuongea zaidi. Hii ni ile junction na nyumbani na ugenini. Naitwa Mobelo wa Bandio na hii ni Kwanza Radio. So hii ni anzia hapa hapa ndani ya Kilimanjaro studio. Location yangu ni ile ile Bestville, Maryland. Tupo live bila chenga kupitia radio za mtandao kwa maana online radio box, MyTuner Radio, Get Me Radio, lakini pia unatupata katika tune in huko, tafuta Kwanza Radio pale kwenye social media kwa maana Instagram, Facebook na X. Unaweza kunipata kama Mutui ba, unaweza kunitafuta pia kama Mobelo Bandio. Huko pia utatupata kama Kwanza Production na pia Kwanza Radio, na LinkedIn nitafuta kama Mobelo Bandio, niandikie nitakujibu, lakini wakati mwingine nitakupa nafasi ya kuweza kutoa shout outs kwa wale ambao utakuwa umewazungumzia. Nianze na hilo, nikitoa shout outs kwa wajomba. Hawa ni madaktari wa bodaboda na bajaji pale Sinza Mapambano. Natambua wao wanakuwa nasi kama ambavyo huwa wanafanya hivyo kila wakati. Shukrani kwao. Na wewe pia unaweza kutuambia uko wapi na tusikilizia kutoka wapi tuweze kujiunga nawe pia. Endelea na matibabu mema ya usafirishaji wa jamii hapo kwa wajomba. Asante sana. Shout out pia kwa kakangu Mawoji Robert kutoka Iganga, Uganda. Mara zote amesema kwamba huwa anatusikiliza pale. Brother Trezor Claudin Dayisenga wa Bujumbura Burundi. Tunaye Inambasa Nyangi Chacha, Facebook yalikuwepo ya Tanzania, DAP Organization, Frank Jordan wa Jordan Media, lakini pia hata aliwepo Alifu Kasimu Msavange, ambaye katika swala la leo tuliuliza kitu gani ambacho kinaleta furaha. Yeye amesema kwamba anapata furaha anapogusa pindo la Yesu kwa maana ya kuwasaidia wenye uhitaji. Barikiwe sana Nami nakukaribisha kwa jina la Dance na Reggae Fusion, kwa sababu leo playlist zote zitakuwa katika midundo hiyo. Kama unatambua tunakuwa na plot tatu na theme pia zinakuwa tatu. Plot yetu ya kwanza nasema nini? Theme yake ni good vibes, good mind. Nilo tu. Nakwambia siku ya leo tunazungumzia swala zima la kuishi kufurahi na kujifunza na kujitunza, kwa maana ya furaha nayo ni tiba. Hili ndo na reggae. Ploti ya kwanza inakumbusha yale ambayo labda hujawahi kuambiwa. Hivyo basi, amini kuambia kuwa you deserve moments that make you forget your stress. Sometimes the most productive things you can do is breathe, love, laugh and enjoy life. Sawa eh? Ni kama ina fulani ya mazoezi ambayo watu wanapewa, wanaambiwa breathe in, breathe out, enjoy. Alafu maisha yaendelee. Unajua maisha sasa hivi, maisha yetu ina pressure sana. Kila mtu anapambana kimpango wake na pengine kwa namna yake. Wengine wanapambana na bills, wengine wanapambana na kazi, wapo ambao wanapambana na relationships huko nako kumejaa, wengine ni upweke, na wengine unaweza kuona wako sawa kabisa mbele ya macho ya watu wengi, lakini ndani yao kuna machozi, kuna huzuni, kuna hasira, kuna majuto na mahangaiko tofauti tofauti ya maisha. Ni mahangaiko ambayo tunataka leo tuyaweke kando. Dunia imekuwa inaenda kasi sana kiasi kwamba watu wengi wamezoea kuishi kwenye ile inaitwa survival mode kila siku. Kama ndivyo, basi tuweke kiapo cha kumaliza hilo siku hii ya leo. Kama upo katika hilo ambalo linaitwa survival mode, tukubaliane kwamba siku ya leo tunakwenda kuyaweka hayo yote pembeni.

Kati fulani kila mmoja pia atastahili kunasema kuanguka penzini. Everyone falls in love sometimes. Na nategemea, unaweza ukasema, unaweza usiseme. Swali ni kwamba yeah, limekukuta au halije kukuta. Kumbuka siku ya leo tunazungumzia kuhusiana na swala zima la kuishi, kufurahi na kujitunza na kurudisha mpaka mwaka 1991 ndio wimbo huu ulitoka. Lakini kabla hapo ulikuwa umerekodiwa kama Champion Lover na mama anaitwa Deborah Glasgow, lakini mwimbaji Shabarang Sakaja akaurudia.

akaitwa Mr. Loverman, ambaye alirudia pamoja naye Glasgow, na hiyo ilikuwa ni mwaka 1988 katika albamu inaitwa Rapping with the Ladies. Baadaye akafariki mwanamama Glasgow, ndio ikatokea tena wimbo kurekodiwa upya na kutoka katika albamu ya mwaka 1991. Ulitoka kama single actually 1991. Namleta kwako anaitwa Rexton Roland Fernando Gordon, wanamfahamu kama Shabarang. Amezaliwa tarehe 17 mwezi wa kwanza

Nakwambia utakuwa tunahakikisha kwamba pamoja na mengine yote lazima ukumbuke kwamba unastahili kuishi. Mwingine anaitwa Orville Richard Burrell. Wewe unamfahamu kama Shaggy, mzaliwa wa Jamaica, mzaliwa Oktoba 12, 1968. Shaggy alitamba na nyimbo kadhaa. Unakumbuka It Wasn't Me, Mr. Bombastic, In the Summertime of Carolina, na huu hapa anaitwa Angel. Ameteuliwa mara 8 katika tuzo za Grammy, akishinda 2 ambayo ilikuwa ni mwaka 1996, Bombastic, na pia album yake nyingine ya 2019 pia. Msikilizaji, hapa katika Dondoo na Reggae hakika tufungia ploti yetu ya kwanza, ambayo kama nilivyosema pale awali ilikuwa inazungumzia swala zima la love, joy and good energy. Asante sana kwa kuwa nasi na unaendelea kusikiliza kipindi hiki. Nami ni Mobelo Bandio na hii ni ploti ya pili Dondoo na Reggae. Mwanzo nilisema sometimes inabidi tujibe kidogo, tusahau tabu, shida na matatizo yetu, tujipe raha, tujipe furaha ili tusisahau. Ila tu jambo moja ni kwamba hatutakiwi kusahau kuhusiana na maisha yetu ya kesho. Yani tenda yote, jiibe kidogo, sahau tabu, shida na matatizo yetu ya leo, jipe raha kadri inavyowezekana, jipe furaha ila usisahau kuhusiana na kesho. Na hapo ndipo tunasema balance ni muhimu sana. Kuna wakati unaweza kuwa na good vibes na bado ukajua mipaka yako. Real happiness is not losing yourself in the moment but remembering who you are while you are enjoying it. Sikia hii. Starehe bila control ni kama kukopa furaha kwa riba ya kesho. Ninarudia, starehe bila control ni sawa sawa na kuikopa furaha kwa riba ya kesho. Unafurahi leo lakini unalipa stress kesho. Sio? Kutoka na marafiki, kukutana na yule anayekupenda hata kama hakuna hisia, ila anakuambia yale ambayo unatamani kuambiwa. Hai yote sikufanya usisahau kwamba kuna kesho na changamoto zake ziko mbali pale. Kuna watu wanaamka asubuhi na majuto, kichwa kinauma, mwili umechoka, simu imejaa vitu ambavyo hakumbuki kama walivifanya au walifanyiwa. Usiruhusu hii kutokee, na kama ulishawahi kutokea, share nasi basi kama unaweza kawa mwanzo kiasi hicho. Share nasi experience kwenye mitandao yetu ya kijamii chini ya Meta. Nitafute kama Motwiba tuongee. Kuna mafunzo katika mambo kama haya, sindio? Tafuta kwanza production, pia kwanza radio. Kwenye LinkedIn nitafute naitwa Mobelo Bandio. Huko ndio ambapo tutaweza kuwasiliana. Karibu kwenye playlist yetu ya Dondoo na Reggae, playlist namba 2, na hapa tunasema enjoy your today but never ever betray your tomorrow. Sawa Katika playlist ya pili theme yetu ni ile ile kwamba enjoy your today but never betray your tomorrow. Unajua kuna wakati unaweza kuwa kwenye sherehe na washikaji, unaweza kuwa unakunywa, unacheza, umeweka shida chini na unafurahia maisha, unajiachilia. Na hiyo sio shida, lakini shida inaanza pale unaposahau kwamba baada ya leo kuna kesho. Playlist inayofuata inakumbusha kuwa kesho yako inahitaji uwepo wako kamili na maamuzi sahihi. Mgeni mmoja katika Dondoo na Reggae alipata kusema kwamba hakikisha unaishi. Yaani fanya kazi ili uwe na mambo mazuri, ila hakikisha unaishi, kwa sababu hayo mambo mazuri hutoweza kuyaenjoy ukiwa kaburini. Kumbuka kuna kesho, na raha ya leo isikusahulishe kuhusu kesho.

better tomorrow lazima tufikirie sana kesho tunapokuwa tukitenda lote ile siku ya leo. Leo ambao tunakumbushana siku ya leo tumesema kwamba ifurahie siku ya leo lakini hakisha hiyo haiasi kesho yake, haifanyi betray kwa siku inayofuata. Tunakwenda namna hii eh. Giovanna na Dre Island wanakuambia the lights. Ah, no, no, kamishe kwenye plot yetu ya pili.

kibao kinaitwa The Light, unaitwa nimeangalia kwa mzuri wa Giovanna akiwa pamoja na Dre Island, ndio anatufungia segment yetu, session yetu, playlist yetu ya pili, ikiwa na theme ya enjoy you today but never betray tomorrow. Tunaendelea sisi tano kwa sababu kutokuishi leo inakuwa changamoto. Alipata kusema naamini alikuwa ni nani, nani Dalai Lama alisema kinachomshangaza zaidi kuhusu binadamu ni kwamba wanaweza wakaipoteza kila siku na kupuuza hata afya zao siku ya leo, alafu kesho wakatumia pesa yote waliyotafuta jana katika kujaribu ku recuperate afya ambayo walipoteza tu kwa sababu ya kusaka pesa ile ile. Sana sana karibu tena katika Dondona Reggae. Tupo live kupitia miradio za mtandaoni. Hapa tunamaanisha nini? Online Radio Box, My Tuna, Get Me Radio au Tune In. Tafuta Kwanza Radio. Na baada ya hapa, kama umeshindwa kusikiliza moja kwa moja, unaweza kuelekea katika SoundCloud, huko tafuta Kwanza Production, utapata sio tu Dondona Reggae lakini pamoja na vipindi vingine, hasa vipindi kama Tungo Zetu. Kuna muhimu kurudi kwenye uhalisia wa maisha yetu, kwa maana ya unaweza kukutana na kundi la watu wenye maono tofauti ya maisha kulingana na background zao, lakini usisahau kwamba yawezekana background yako na yako ni tofauti sana, ndio. Mara nyingi tunatamani kuwa kama watu fulani na tunasahau kuwa mimi, kuwa wewe, kuwa huyu na yule. Hivyo kama wewe ni mtu wa haso, basi haso iendelee, kazi ziendelee, ila kila mtu anarudi kwenye reality yake baada ya kusherekea haya yote. Watu tunaambiwa kwamba mtapiga party alafu utakapokomelala, kila mtu akiangalia dari kumbukumbu ya kila alichokifanya na kile kifuatacho huwa vinamjia kwa mkupuo. Baada ya hapo sasa pengine ndio swala zima la majuto hutokea. Kuna wakati unajikuta unafanya maamuzi kwa sababu ya moments tu, kwa sababu ya sherehe, kwa sababu ya pressure marafiki, kwa sababu ya faida ya haraka unayoona mbele yako, lakini mara nyingi hatujishughulishi kujiuliza swali gumu zaidi kwamba hii hatua ninayochukua leo itanijenga ama itanibomoa kesho. Lazima ujifunze, lazima ujifunze kujipa muda. Usikimbilie kusema ndio kwa kila kitu. Usikubali shinikizo la wengi liharibu kesho yako. Kaa chini, fikiria, kisha jiulize, nikipata hiki nitapoteza nini? Na nisipopata hiki nashinda nini? Karibu kwenye playlist yetu ya tatu. Na katika playlist hii tunazungumzia think before you choose, future over moment. Baada ya sherehe, baada ya good vibes na moments, baada ya good times, kila mtu anarudi kwenye haso yake, kwenye kazi zake, kwenye mapambano yake ya kila siku. Maisha hayasimami kwa sababu unao ulifurahi jana. Haso huwa zinaendelea na kuendelea na kuendelea. Majukumu yanabaki pale pale na kesho inakuja ikiwa na gharama zake. Ndio maana kila hatua unayochukua baada ya furaha inahitaji akili zaidi kuliko hisia, kwa sababu wanasema ukiongozwa na hisia kitu cha kwanza kuondoka ni uhalisia. Tambua hilo. Popote ambapo hisia zinatawala, uhalisia ndio unakuwa wa kwanza kutoka. Na pia, na hili ni muhimu sana sana sana, hakikisha unamweka karibu yule analeta mabadiliko chanya maishani mwako na yule ambaye anaweza kusimama pamoja na wewe katika kila hatua. Karibu katika playlist yetu ya tatu. Anaitwa Glenn Washington, nakwambia saving myself, na wewe hakikisha unajisave kwa sababu think before you choose, it's a future of a

Jina lake halisi ni Glenroy Washington, mzaliwa wa eneo la Clarendon, Jamaica. Ilikuwa ni July 17, 1967. Yeye ni mwandishi wa nyimbo, ni mwimbaji, lakini pia anapiga drum na kuzalisha muziki wa reggae. Aliingia katika muziki kwa mara ya kwanza nafikiri kwa miaka kama 11 hivi 1978 akiwa na Joe Gibbs. Kumbuka Joe Gibbs wakati huo moja kati ya recorders wakubwa, recording at labels kubwa pale nchini Jamaica. Kupitia label yake akaingia na Rockers Nut Crackers, na tangu hapo amekuwa akifanya uzuri akiwa na album kadhaa ambazo zinaendelea kutikisa katika dunia ama ulimwengu wa muziki wa reggae hivi sasa. Tunakwenda namna hii. Think before you choose. Your future matters. Sawa, eh? Aitwa Wayne Wonders anakuambia not letting go, no letting go. Producer sema tunakusalimia kwa dance na reggae fusion.

jina lake halisi ni Wayne Wayne Charles. Amezaliwa tarehe 26 mwezi wa 7 1972 katika eneo la Buff Bay, Portland, Jamaica. Dance, reggae fusion pamoja na hip hop ndio mahadhi ama naweza kusema sub genres za reggae ambazo amekuwa akizifanya. Katika kutuelimisha, kutuburudisha na kutushirikisha. Tunamaliza hivi katika blati yetu ya tatu kabla ya jenda kuagana.

Nikukumbushe tu siku leo tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na swala la kuishi, kufurahi na kujitunza. Furaha nayo ni tiba. Umesikiliza katika, tumekuwa na poti zetu tatu kama ilivyo kawaida, ya kwanza ikizungumzia good vibes and good mind, na muziki ni kuhusu love, joy and good energy. Lakini pia kwenye poti ya pili tukazungumzia conscious fun and balanced life. Enjoy, but don't forget tomorrow. Ndio tuzungumzia katika poti ya pili. Na ya tatu ikasema think before you choose, future of a moment. Umesikia unadai na sema turn off the lights if you want my love. Asante sana kwa kutukabidhi dakika 60 ambazo tumekuwa nawe, nasi tumezitumia kukumbusha mambo kadhaa muhimu kuhusu maisha, ambayo ni furaha, uchaguzi, mapambano ya maisha, na pia upendo na amani ya moyo wako. Na hii ndiyo maana halisi ya Dondona Reggae. Sio muziki tu, ni reminders za maisha yetu. Popote ulipo, nyumbani ama ugenini, tunakukumbusha kwamba wewe ni muhimu na unaruhusiwa kupumzika katikati ya pressure za maisha. Una style good vibes, una style moment za furaha na kadhalika. Lakini wakati huo tunakumbusha kwamba usijisahau, na kwa sababu muda unaniruhusu siku ya leo, kama ujui la kufanya, na kuambia kwamba sikiliza reggae ambayo inaweza kurejesha upendo, na inakuwa ni dedication kwa wale wote ambao wametumia muda wao pamoja nasi. Kama ulikuwa kama mgeni, kama msikilizaji, kwa namna yote ile, chochote unachopitia hivi sasa katika maisha yako, na kuambiaje, Tamagan Heritage wanakuambia reggae bring, nasema I feel the, what, I feel the vibes, eh? Na tunajua kwamba it feels right.

kwa wale wote ambao wanashiriki kwa namna moja ama nyingine, sio tu kuzalisha kipindi hiki kwa maana ya Lucy pamoja na Haithan Habib, lakini kwa wale wote ambao wamekuwa wageni katika muda wote tumeshare pamoja katika kipindi hiki, lakini wale wote ambao pia mnatusikiliza, kama mnatusikiliza, hii ni maalum kwa ajili yako. Tafuta reggae, good reggae music, na kama hujui hapa kuipata, ni hapa katika Dondoo na Reggae. Tutakuwa hapa kila Juma tu kukuelimisha, kukuburudisha na kushirikisha kama hivi. Sikiliza hii, ni kwa ajili yako.